siesie ma me ene wo yesu di mo me fa ba die di so me fa ma die di so die ye mi mama die ye mi mama ma die die ye mi nana no mu die die ye mi ni mi